tuulessa pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa. Tyhjin kätösimme tänne tullallaan. Ei

yks hetki vaan. Tuulessa pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa. Jos sua täällä hiukka se onnistaa.

kuiskaa eikö se ookin mahtavaa? Hei, aina on perjantai, tunnet sä sen, ai ai ai. Heititkö huolet pois, paistoitko?